0: ngizobulethele ze ma program ekusana mzwa le ene balikane lonke bam. Vusile basuwele mngaka.
1: Eisha bazwile.
0: Lo zwile ande ke na kwa kuzosana.
1: Ah, tibu chikali aleni.
0: Ensam.
1: Hauka lumesa mina mali sipe mo.
0: Alo, tibu la kubala mngaka.
1: Alo ya kwa vindu kulu lumesa likeze lao na po Angela. Wona sunga marondu. Goma kokwa. Doswa niso. Goma takala smata. Rikezele za kwa veni zini buwana kwa nukwangweze. Wea mnyanaka masangu Austin. Yumbu. Simkando. Mane ni matenensi waka kasa la wona. Wea ni matenensi waka wala nivisanga mastresi. Alufita kuru wa feza milu ikupela pina yari ya smashi. Eli ndi kanyama kari weta.
0: Ule tumezi mga kamu?
1: Nishaa.

kuzwa bila mikera mazwa kuli kuna nevoka ina ni manzwi alikana 50,000 kuna taka ya imavoka yao yevizwa God's by kana mazwa kuli kuna nevoka ina ni manzwi alikana 50,000 kuna hakuna taka ya imavoka yao yevizwa God's by me kana mazwa kuli kukova kupomulisa boko iske kukolobisa meto kana mazwa kuli kukova.

ke tswa bile ke programme tse bese ndipela mya vonela ongeva mga ka mofama wam ke have my baba ndikira fomo yam ame ne akucholo vatelezim alvone karakone ni kutere mukoloko ape wari twelo sa pasupali me avatelezim ne fitse temso ya kulim ni twelo za kweli likakala la vulalo vikieta la 13 kandao kutausa kule ni kavala kuzwa la vulalo iliyo la 13 kandao kwisa la vitano la 15 kandao me ni kavala rivakaze kamara ritwelo vikieta kuzwa la vulalo kwisa la vitano mukoloko vatelezi utasi na chwana la vulalo ili la 13 kandao 2026 asukwata sapiri skava kwa omega 1 shamakwi cheto pepo kachenje omega 3 masambo kangongo malanga nili ya mukolo skwata saveli skava kwa choi kapako ngonga na mshasha marero lizauri liansholo 1 liansholo 2 mambali ni sauzo skwata savulalo skava kwa mbambazi nongozi sangwali samdono kakirampepo ni mazinyara zeho kona ribaka za pili kwa mwela litwelo mavikieta ingeli la vulalo la 13 kandao mi la vune la 14 kandao skwata sapili skava kwa izwi singalamwe mwanze mchimbame Skaunga, Sesheke, Kalove, Nkongola, Sachona, Neobota. Skwata Saveli, Sona Skafa Ape kwa Malengalenga, Slonga, Mbilajwe, Vatuvaja, Maunga, Samalandela, Kapani, Rinyanti, Kisako, Kikia, Mzuma, Mketela, Shaili, Neikanono. Zeo kwa nariva kazeka amwela, Rituelo, Lavune, Mavikieta, La 14 Kandao. Mi La Vutano, La 15 Kandao, Skwata sapiliskava kwa Maseda, Makanga, Mazaninom, Sbinda, ne Makusim. Skwata saveli skava kwa Kaliangile, Mauston, Nampengu, Skove, Smayumbulwa, Janganjanga, Kaenda, Chikale, Sachinga, Mapirelo, Bito, Navlongwe, ne Kasheshim. Miskwata savulalo, ingeli la vutano la 15 kandao. Skava kwa Malundu, Aud Mazovan, Losu Tinjakshin, Losu, Mazova, Maziala, Od Masokotwanim, Masokotwanim, Kapolota, Makolongam, Azritene, Ikoma, Kwena, Ne Machitam.

0: o'clock, yori 7 o'clock, la sabata 7 o'clock, yori 5 o'clock, la sundan mada dari pumolo ki 8 o'clock, yori 4 o'clock.
1: Namibia, amitukusekeza lo yankure nkuru Expo 2026 kuzwa 24 sikulo kisagala tumuyana muveka lo yalitukiso kuzwa nkuru nkuru Expo Grounds kwa riponiso ze makazam. Mwiko la likeza lo ze sisu musa muvili kungela keza levo peri sizo nilikeza lo ze basali lipina ya sulumeli kana kaya usihu mbahani kutale kwa kana rubo yoyo wa keza lo yankure nkuru Expo 2026. Ahamo choni usihu wa mikoloko yalitukiso zevo peri Mwasika mwasi wa kimulani lo wakala 6 mbuwana. Likupazo kingo lisa kufundua takweke za lo, lizo wapi liku isa kala 10 sikulu, kacholo hambu kereze sivaka. Leteko za likalani za muhali. Likalani za makampa ni ki $5,000, za mvuso ki $4,500. Lipisni size nyinyani ki $2,500, likalani za fande. Likalani za minabengi za kuicha hela ki $2,000. Likalani za banana ki $1,000. Libaka za nyinyoni ni limunano ki $600. Libaka za wita viso. Libaka za licho ni lino ki $2,500. Libaka za licho za sizo ki $600. Kako tuta baka abtungi, mulize mfumahali Sara Mushongo, 5066-258-089. Kapafa email info@nkurenkuru.tc.com.na. Nkurenkuru Expo 2026 kufama atakuhula kwa sifumo nikutavela.

0: Bem, Vitolezi, kakutarima na kuduna kia vitokwa. Mi aisa kona kunumela kuli nkone kusuwa pili ni kaulo ya pili ya ripata la sosa Ngwanye FM. Mi Vitolezi, mwaripata la sosa pili sa Ngwanye FM, mutave mpatele ni fo msho vandala. Munga kwa zuhire.
1: Luzuhire vina mzuhire chwangi wo maila.
0: Munga kwa luzuhire ande.
1: Kupona la kuli kere muho hama break. Handbrake. Na vona.
0: Kama nako isazwe la pili. Ene nikazwe la pili.
1: Kono msako nako zwe la pili.
0: Kono mfuma kuli nako niyo na ini.
1: Ya hana.
0: Ya hana kuli muyemele favo mbela.
1: Aha, kuna vutata luka miloko lola.
0: Lwe tupeza olo.
1: Tiangwe.
0: Mi vitele zwa Yesus, ni milakaleza kuva ni mafelo wa viki amandemu.

Enche batelezi kwi kola mwa tupina watu ndetu pina watu monati kila butano. Kima fialo aviki. Ki Friday, muye mbulo kozi vaheno.

nezi fai kuri luba ma swari sano ma business ya ili mahara mitiko nezamuko

Hola, yali tutoza avancha. Kimsiali nime amwele ma program ya hola yali tutoza avancha ya omwelusezwa. Kina shwanjo usunyori kando. Eli ma program ol mifa ona nguli ya lizazi, ngambole ya viki, likezalo za tuto, puzo ya lizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibo, kelezo kuzwela kuchaziva, ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lukwa la program ya ona kapina.

Neva tuezizo ivileze nkuneku mlukuseza mwa program ya kachenu ya hola yali tutoza babancha. Haiva kulimuta vezi program ya kuseni milakaliza kubandisa zelinde. Nimesi alisa mwa kapina ke ofiwa kirencha featuring DJ Vuyo. Mundi voze. Kozo kaini kai.

Rasa pasere zimwa programu yaka kwa chiri molo ikabela zibo ni kuituta hamolo ngengi mabalu kovetafa. Mwanyi kavumai vazule famoya.

Abrenko badiza kupatela nje kupata ile vato ziki mazwana Mwanyi FM famoya.

0: Abang ikim char DJ Macle mwaka pina kadadanta at DJ Perfect featuring a Sweet Jed Rungaba. Okay, emas one am. Ba to zim famo yam.
1: To land the battle chani.
0: Viketere pina viketero kifiane. Ba iketere pina mga ka. Ya putabrangi mwala falo bashwela munna ke ekuri hak pala kutza fumoya mukupe pina mina kam kwa walingusa falani ya 6328 sana ze kora to 6 nika veni kwa le mwala kuliza za kuzwa pri mfokolo ya keza pina ka ekomela ma sms ke mazwana
1: Beketre
0: pina munga ka
1: Yumi tuto la kapina kavana tavi bandi awa aliwo mawako.
0: Yatume zem?
1: Yumi tume zaveni musi ya romundo ni mtuwa na mando.
0: Kuzo.

Abringi kwa SMS ukuthumane. Sinandi ze SMS line ke 6328. Mtu waka pina kabuketelo. Mama zwana ka chino. Laptan was a Friday. Mimbo kom ziba haino. Kimo wacho na mwalusa. Zepra kakuna. Uvulutu kwano. Kia kuna.

0: Kabinete ke mafelo a beke go za Friday ke e kuyamboloka
1: kgona tšhala o momba ke kuyamboloka ke sekolo nopa go sele
0: ke mokendezi a bang ba tulo le ba ka go nekwa
1: a go na ka di shufa mo mokwakwa mo
0: ku tšholo re je vuyo kra mangoma ne stacks boy my shoes
1: kalom
0: ke ne fema ka tlo ante ne fa go tama na go tama ka me hato ye sky
1: ke konse

0: Mwaka batoze kimazwana. Mo famo ya batoze.
1: Batoze
0: ya no. Ulika tira halu zubani kibo mangye.

0: Bokeji.
1: Bokumba, na se mama yuko tazuka mpita.
0: Ah, kuna buta tafu.
1: Fora, charo.
0: Pili ni kutefera. Ha, inya ni fera.
1: Inya ni fera.
0: Ha, inya ni fera.
1: All right.
0: Ha, inya ni fera. Nisikena kore, ha, inya ni fera. Nivize Saul Ngofoman. Ni Freddy Dimajunga.
1: Sure.
0: Mwaka pina feme.
1: Mwitele.

0: Ebo ke mulingi.
1: Ah, babumba. Botswa se mna tela kwa tofo.
0: E ri batla go metokola bokalombe. Ne batla go menyonga maso.
1: All right.
0: E jone mohali.

0: okay. Ai wa mitengiani. Nili tobo nwa.
1: Kona chalo. Nili close wise.
0: Wakalombe. Epo sami tana kuniona kia buto kwa.
1: Kona chalo.
0: Ai chere kuanda kuri. Kuanda
1: kikuteka.
0: Kuanda kikuteka.
1: Ah, sina analyze anga sina kamita wa DJ kuli awa sasa feli satole la lutelo vona nila sunda kakangi sana alpina na sepa ni tumezu masu wa DJ perfect kwa kutuwa ni mina enche
0: abaringi sina mita wakaina ina kulaka fapila sikuwa ta sani vina sulama azuwa na kachono wumaizi dira waka vokavion kavion isu vongo hamo cholo ni vokalo meke watalo wanako kubita visa maripatala za vlaruma azuwa na kachono sani tui lukopane mwa masa alizazila kamso. Usuwa vunde, kozuka inikai, bye bye.